الباب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ومن يصحب وخير البعيد لكو جنت جديد يلا أملنك خيول جيتم جسناك منيكونك yalla defal na ma ay taranga bu ma genné ci kasso ba ñu ne fofu lutax waxul ne bu ñu genné ci ten ba waaw ndax musibam yépp mu ngi doore ci ten ba ten dañ ko duggal motax ñu genné ko fa def ko jam genné ko wat ci bir jam gi ñu duggal ko kasso lutax yesu ko tepp kon rek ne iz akhrajani min as-sijn lutax waxul iz akhrajani min al-dikr ñu ne fofu lutax يوسف ديف كو تكرما لان لا تخجل اخوته ني ديف كو ديف غير اك مباخام غير باج ايتام فريرام يروس ناخ سو فاتليكو وون تن بارك كون فريرام يروس ناخ ني كي سوكو بالي با فاري تي فو توك دي نيتي لام لا ديف بالوكو او نيت كي سو فكي لام لا توغ بال نكو فوفو نكاي فاتي غاس كو سول واي بال نيت كي با فاري فو توك نا دي نيتلي e lam la def lolu day wone ni lolu dañu go ci sa xol yusuf nak pour wone ni e bal na len bal goor lolu tax ba muy netri wayjo wayitam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam e gennaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digeunte ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la mom yalla ko xam la muy def la e ay ko mom yusuf alayhi salam yalla defal nako taranga bobu te itam gennte bi nga xamanteni genton nako gis nako gis ku wer fofu wax nañ ni ci yaqub joge mom yaqub alayhi salam ci la joge nak pour djeggul frère Youssef yi e njumte bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nek njumte bu doy war te itam waxon nañ ko ne ko dañu bëgg nga djeggul ñu ci la Yaquba da di jog nak djeglu tenk Youssef top ci ginnaw e xala yi itam top ci ginnaw Youssef top taxlu ak gacce ak rus yoppa commencé nak di djeggul yalla bay bi itam commencé di djeggul yalla xalé yi nga xamanteni toñu ñam yaquba dal di talal loxom jëme ko ci ko asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillat sabri an wa ghfir li awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bay di wax lol diko répéter xalé yi di wax amin Yusuf di wax amin ñu nek ci ñaan gogu di ñaan ba Jibril joge ci ko asaman da di wacc ñu ba tim yeenante yalla Yaqub ne ko yalla nanguna sa ñaan yalla neena jéggal na Yusuf jéggal na itam frère mi nga xamanteni ñoko toñon te itam wonaranté na ak ñoom mi ñoom ñepp da na len def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla jéggalé pour wané né inna allaha ghafurur rahim yalla bu lay jéggal itam daf lay jéggal té dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fota sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonent gannaaw siki ñoom ñepp nekk nañu ay yonent ñoom fayru musfa yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def len ñoom ñepp ñu nekk ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla Yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xale yi dañu ñu nekki ay yonent yonent e bi nga xamanteni nak Yaqub ñew na Egypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takali ko na ak doomu joj ñu wax Yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla Yaquba daal di genn aduna bi mu genne aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genne aduna na ngeen ma suul

ci sama wetu baye ba ishaq motax bimu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq ko fay ko sul e wone ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñet ci ginnaw deew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e bimu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna am jégé ci na nga xamanteni legi mu genn aduna ci la nak dello ñëkk boromam daldi talal loxom jëmi ko ci ko asaman mom yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني ياو سما بروم ياو دياما ماي نغور تي تام ياما ديف يننت جانغال ما ماني فري جنت ياو بوم بيغا خامتيني يا فنتي اسمان اك سوف ياو باي سما كليفا في تي ادنا اك كلك ايتام تي الاخر ماني لي نيان يالنا ديوالي ليمان سما دي ديدان يالنا ديوالي نغم بور itam yalla nga ma acc sama baye wa alhaqni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yew yi yalla bok ci ñoom e dama waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yag yalla jël bakanam ñu sunu ko fofu ci egypte ñu melni kon iswaru yonent yalla yusuf alquran nakrinako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يالا واخنا يالنتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو إسوار بي بوكون بوكو نتي إسوار ييغا خامتيني كون بولاون تي ياو ناخ فكي ولوكو خامولو ناكا لا ديميون مان مالاكو نتيلي واخلا نامو ديمي واخلا نلا امنا جام بوما فونكون بو ني دون واخ يوسف لي مودي إسوارام تاي تام فرارام ياب باني داجالو دي كومبولو بور غان يوسف بوغو فكي ولوكو بو مون تي نتيلي دارا e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mu mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am la la tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam loolu dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bay ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki nit ki moy yalla bu mo def rek yalla da na ko fayé ko bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yalla yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxalako yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt gattu ba dekk ndom ñaan ko ca te mayu ko ca lolo tax yalla nu toko dom bu mu gëna sokku mu tax liko ak mom na tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisee ñu duggal ko ci kasso ba du daral lu dul ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nu toko mu dugg kasso mo tax bakar benn tuuti wu ci waaw bakar benn tuuti wu ci kon nit ki na xamuloo ban bakar e ci la yàlla di natoo da ngay moytu da ngay boole moytu ndikudo yépp mu mel ni itam e histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal yusuf dafa juddu e bu mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ba ba muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mu buma kon nga xam ne dugg ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalib bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla lislaam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na partie bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkirlu ci yàlla waaw e am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa ko
koy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax na itam ku yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bi mu jox nit mu nako añane bam ñak ko ndax xewal bi nga xamanteni ni e naan nako jox yusuf mbokam yi taxawon len pour iñane ko ko waye mu ñu wone fexé do yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur gamu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak mbaxam mu melni kon mbokki lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jariño jël ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis ba bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, ba bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, ba guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee danga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la deg ci nop nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis nga ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis nga ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ma yakar ne rek nit ni ñay bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نيب منكو ديغ لولو موي ماي بي غن ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yonent yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن منيكو من ماي كيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة منيكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي تيكو مونتان يي تنكو لو في كن كن مول في ويتلي لببي نيكو ييغل so bëgge xam ki may wétli ci kaw montagne bi yéggal so yéggé dang koy gis yent yalla daoud dal di yegg ci kaw montagne bi bu mu accé ba ci waji néna gis na benn néw bu teud bu mu gisé néw bi teud mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki muy sa wettal ki ngay tok di waxtaan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mu ne ko ki kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bop bi fété amna benn tableau nickel bu ci nekk bind nañu ci histoiram soko liré da nga xam kan la yent yalla daoud da di ñew ba tim neew bi yëkkati bop bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiram ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin wa banaytu alf qasrin wa alf madinatin wa hadamtu alf askarin wa tazawwajtu alf imra'a وافتدت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنك الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بموي وقت دندنا جني أت تبخنا جني بالي تبخنا إتم جني دك tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu benn problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum jibal nen ma itum jinni jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nek ci nguur gu nexe nonu ak ñu wër ma lepp fuy sima néna amna benn malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut néna buma dikkelé nak néna lama jël nak génné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal té ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ci yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum kon yonent yalla daoud dina fofu le son bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañul di jeglu boromam ba wax nen ni nit ñi dan nañ ko setti yaakar ni dafa febar waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yonent yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti dina yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bokki ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni tak nako na xamnem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bop xel ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitni
te nit la rek comme ñun motax ñu ne ba nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenenki yalla daawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggal na la ko wax nañ ne boba nak la yenenki yalla daawuda commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu len jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dan na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawuda ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi dama mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yonent yalla daawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeegal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeegal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlene ci abdullah mu wax ne yonent yalla daawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la ci la ko yalla nak waxé né ko ya daawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخنا جننت يالا داوود نيكو يو يننت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك اي واخ دغ يالا ناونا لا كون نك دفنا لا غا نيك سما خليفه في تي كو سوف la ngay avocat itam kon na nga act nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegël ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax نني الحاكم هو ظل الله في ارضه منام افوكا بي بو يالا دون ام كير في تي كو سوف ني ني افوكا اي نيوم نيوي كيرو يالا ني ايتام خليفه يالا اي تي جامام يي موتاخ يالنتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني واخنا تي نغنيلو اتكات بو ماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي إي لاي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndeyjor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te du atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jële ko ci abi saïd al-khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal khiyam te moy gëna jégé barab
ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yantu bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mune ñaari xéte ngi ni ci sama xéet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xéet yoyu ñaari nit ñoñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreum na yenen ti yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ti yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenen ti yalla daawud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashab as-sabt ni iswaru nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi iswar bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonent bi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñom dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam. Yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenente bu bari ay jakle ak may. Yenente yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenente yalla Musa yenente yalla Suleyman rek nekul won domam, wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don, waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonenti yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bu ko na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon ñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont, waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi. Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram, li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk. Gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk. Kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruh xam dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam. Kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donnu na yonent yalla daawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenente yalla daawuda dundatul lu yagg daldi genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yëngaloon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono boy yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ne nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folle nako wante domam joj ñuy wax sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوة نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu doy seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nek atté bu lèr bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrét té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrét bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo leen jotalé won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenenti yalla sulayman pour mu atté len wante yenenti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كينك نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo atelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonentu yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonentu yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade dal di wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko nang len di yegal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teggu ko ci ay text teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yeg yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñune ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuk motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di yeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doon yi nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togn bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenent bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين انت يا الله سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reey may deke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik والنبي أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أرجع إليك منكو بيتمي مومي نيو دي من دوك اللي إتم كي ترانك جيما يالا جوخ دي من دوك اللي إتم كي جابل جيما يالا جابل كي بنون بما دجل غنيل دومل دوغل لكي الإسلام تاقونا ما نينا دفاي ديمنك سيتي أي دومم waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu siwat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu tagg ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman dal di koy yew bi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala musabbo xamnako yent yalla Sulayman deukam masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci téggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma

nanu tawret te ku fele weddina nu itam yonent yalla sulayman nedu ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yonent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yenent yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril yu bon yi nga xamanteni jinn nen ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxogn ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut e firikatu alquran yi wax ne ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن ادريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الارض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو انزلتكم الى الارض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا ان نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت ني ني نياري ملائكه يالا جونجو تي ايه بي مودي هاروت اك ماروت ني بري تي فريكات يوخنا ني نياري ملائكه لن يوغا خامتيني يالا لن واتي وون في تي كو سوف واي سن واتي في تي كو سوف امون نا سبب سبب بي مودي ملائكه يي دانيو جيسون jeufi doomu adama yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xeyp nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolou taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekewuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenen tu bu sel momitam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam di ma moy te lima def ci mom su mako defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaika yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen ci leen tan nak ñaari malaika yi ñu di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla daadi jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox leen bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël liñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daali len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

0: jëm ci walu fondé wala ruy wala lepp lu xalé di jëfëndiko mom Jibril moko ko doon yobul diko di topoto Musa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey ta mag nek ci dekk bi ba Fir'aun mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Musa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aye bobu nak mu ngi wacc ci Musa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq سعيدا من الأذل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكيه يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي أزل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرسونانو ني يورون سيني دوم دي ميبت nan sama dom ëlëk dana nekk nangam ñoñu pert nañu nax yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xolé Musa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaaka yi lu baax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yenen ti bi kon nak legi Musa Jibril mom bu yaré nit nit ka nekk yéfer kon loolu doy war la ñu ni itam Fir'aun nak katchor la bo xamanteni yalla rebb nako rebb ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci cioba rek yalla yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankute ca kaka neex mu melni kon
1: mu ne kon nak bul bok ci ñi aduna di nax neena te mang lay jegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar mar mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisee aduna tawilatan ne dundu bu guddu la kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gattale ak ña guddile ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddu lay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm والأمس فائت وفي غدنا يا ذا الونا لغيوب منيكون يو سما مبوكمي أخي يو سما مبوك فاشتهيت نغا فارلو في اليوم تي تاي ناخ نيت تاي لا أم أدونا نيت جامونو لا ديمب أك تاي أك ألك ديمب ويسونا دو ديلو سيبا موك تاي موم غا أم xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax eulek faitun weyina neena wa fi ghadina suñu eulek nak yagal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne eulek la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabataha man ramaha la yaubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legui mu ngi bëgg yank kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا گيتوكو سو فيكون خامنا لي ادونا امبتي اي بون بون اكي پخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila llahi alqareeb jam ci yalla milen jege ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len beug motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhala tabibu neena ndax nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirok ndofte akuk reer kon bu len nangou muk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yowal xiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu muné kon nak bo bëgge ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moye rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourage bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana khayraja wal khawfi tir nahwa maliki كفاك الرضا باري الانام حسيب من مويتو لي تام سلامين لسانك ان اطلقت ياكلك انه كليس السرى كليس السرى العادل جردا وثوب نينا سلامين soko boyole di wax rek ci contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram bac nga saniko la cey jiw nga saniko la cey ak nafiq nga saniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelo wa kon nak moytu ko motax moné wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu moné wa fatluk nga sakku ukhraka sa adul sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga mëna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal khiyam buñ ko wonon goné ko ndaw dana bijaaw ndax tiit gu upp kon nak tiitangé yoyu mindi fiyep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tiis yak njaqare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mune kon nak na nga préparer bis bob nang koy préparer nak modi jikko jo rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal mukhtar fihi raqib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca doon fenn danañu am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayyi sa bop xel xamne yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria'an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu nena nit munula jariñ munula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi dharran fa kayfa yusibu nena ku munul jariñ sa bop nax man nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen te nit mënul jëriñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mu ne kon nak nang moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinana allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbokk gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam mboti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytandikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barabu jew neena ndax barab buñu jewé yermande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jef bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jef donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jef ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeneel bu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqqa yayn ala at-tujjar ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisabu rek le bu ëlëk ci la len yalla baxé ci wërsek neena hazibu rek la bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawf wa raja xamaguñu fuñu fete wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetalal ndort itam ci mom mune itam bul nangu mukk wakirlu ci keneen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy sekk jaam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekente ne jamono sanni la tiss wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mo ng lay faral bakar yo yegul motax mune wa in dhitta minha as-sabra ayqin bi annahu bi ghayri hisabin lis-sabur yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yëgal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lék lék da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febaru koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax muné way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax muné kon وداوم على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوبه من وداوم نغا صخ واو وداوم نغا صخ على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تود يالا بو بغي انك من ندخ بذكر إلهي تي تود غيغي تود يالا سما يالا جي نينا تطمئن تي لاي دالي قلوبن خولي نينا خولي نيغي دالي تي تود يالا الا بذكر الله تطمئن القلوب موني كون بو بغي سا خول دال تي ادونا ساي بروبليم واغنيو نيل بري لوي تود يالا نينا bu fekente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul لخالقي عليك على الهاج الصلاة تصيب من ندخ وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيب وما خلق بندل الرحمن يلا شيئا در لنفسه غير جم بوبم سوى السيد المحمود كدول سانغ بنيو سانت تي مود يونتي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب ندخ موي سوف يلا بي يلا بندل كين pour bopam kudul yonenti bi waaw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habib neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi alkhalq neena mindeef yi def ta'zima hubbihi ngir rek magal sopemb di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mo melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min ad-dalili aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallahu yalla nañu yalla soppu lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musul ñu ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah تبارك الله مبكي لول لا نو اندي وون رك سي زجر القلوب فور دون يغالي وقتان ميغا خامني موم لين سي دور
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوليتي مبكي دغلو كاري سين خريس سين سوبي شا احمد تيجاني نداو ديلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون ديفي تي اجومي ويس نتي الله موسى عليه السلام نيغي مون تي بيمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la nena tay itam mu nga deppo bisu samedi nena modi bis bi ñeek ci atma nena ñukoy wax nak yawmun nayruz nena seen bisu fête la nena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek nena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte nena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won wax ne dal ne ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay ak njibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibar kat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nekk ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun dou dugg se ba aksi ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagné nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégé su fekente ne yeen yena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom re kenn ku ci nek yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonenti yalla Musa yore yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamé wu rek man nga len bolé waye
su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkadi neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu alghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doley fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doley ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reey bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak ci boom yalla neena yekna ci xolu yonent yalla Musa nit titna fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beugé rek lañu jibar nga kay gisé jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko den te yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jaani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir neeg bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yent yalla Musa daldi sanni yatam waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di raj lo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dessu ah jibarkat yépp dal di jaxlé xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën na fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ak jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yenent yalla Musa yoni yenent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk bur bur ci len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن داغين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با پاري گين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatale suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرفو في مو تيلين pour jëm leena mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkk ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu rayé itam da nga ñu fekk té ma ngi lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek faak sa ruh ko ku mbugal mu metti munena kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ñofay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu duggalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa rayé lire ba rayé waja mom moko diggal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gëm Fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngeumam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su dé deug lay itam limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi Fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'aun takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خمخمي من يجل سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من يننتي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngan ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko modi jigen je don lett wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lett doomu Firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye xale bi daldi mer ñew ci Firawna ne ko machite kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muné ko aha muné ko wa muné ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanji biñu ko talé pour bi ba safara ci yanji mu jël machito duggal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom duggal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dougal ah waye biñuy ray ndaw sos di machita ali firaun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci firaun mu ngi sepp ci balcon bi du mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé machita di ko dougal ci bir four bi ni jëlé itam domam yi kenn par kenn té itam Firawna dafa xam mbugal mu metti té soxor dafay jël dom yi ñëkëlé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni Firawna di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaka yu joge ci ko asaman mom asiya ñew bi ruhu machita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naw néna malaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naw ak mom jëm ko asaman kérok asiya néna musuta gis mbolo mu yéme non Firawna bim leen rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk Asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gayyi de ray na len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man de ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek Asiya mom xol bi fess na del ak ngeum Asiya tourner rek neko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muneko fir'aun yalla nga toskare ya ñeme sa borom bakkan yi nga jeer teural len fi di len ray ya bon Firawna ya toskare Firawna ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik fa qalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya ne ko Firawna ne ko asiya dama yakkar ne ndofte gi dal sa andando bi di machita dama yakane ndofte gi ko dal jibarkat yi mo la dal asiyene ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem nako te dotuma ci deltu gannaaw ah Firawna dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko te moy yaay Asiya mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal legi dal wéddi na ma ci gëm na itam yaronte yalla Musa legi nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëre bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wécc ak dara man ko mom gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firawna dal di mer japp Asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayo wax na né
bim koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yekati bopam bi mu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaayu yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'auna daldi gis asiya di re ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di re fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom bu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمنا نسين بروم بينا نويتم سنوار كي الإسلام ba dess ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netli ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day woné e né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti bi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nattu bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نمو جيلي ايتام اكزامبل سي جيجن نيو باخ نيو نون لا جيلي اكزامبل سي جيجن نيو بون وان ايتام جيجن دا نا بون دا نا نيك كو باخ با باري تون بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني ريك كنتيني أكي ينتي إسوارو ينتي يالا موسى عليه السلام. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى. القرآن نتلنا وخني موم يالا مو ديغال يونت يالا موسى غناو باغا خامتيني جفلانتناك فرعون تي فور كونفانكر كو دوغال كو تي الاسلام تي انديل كو اي ميراكل يو وير يو لير ناني تي فرعون لانك لودول فامو تك تانكم تي مودي tek ko ci reuy ak kefer go and ak bokalegu jeex tak taxna yalla wacce won ay miracle yo xamanteni juroom ñent miracle la te modi tufan ba mu di ndox ma nga xamanteni wacce won nako mu don taw bo xamanteni mënon na alak wa dekk ba ñom ñepp ñu daw ñaan ci ko ne ko ñaan boromam bi mu teggi mbugal mi ñent yalla Musa ñaan tawba arrêté ñu delu waat ci seenu kéfer delu waat itam di fetterlu ci moy bi ñu dëkke woon yalla ñabalat ci ñom ay njéréer lu ñu bayoon njéréer ya lek nañu ko ñu dem ba loolu itam jur fitna bu re ci ñoom ñu dawaat ñew ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi li mu ñu tek ci natru ak mbugal mu teggi ko su ko teggee dana ko gëm. Yonent yalla Musa daal di ñaan yalla teggi njéréer yooyu ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu nekkaat ci seen mooy ga ak seen bokkaale ga yalla yebalaat lu mel ni ay teñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool e loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko mu ñaanaat yàlla dindi ko ñu delluwaat ci seen kéefeer ga yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom mbott yi lakkal leen lool ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Musa ni ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi te moy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem mu ñaan mbotté dal di dem ñu delu waat ci seen fétérlu ga yalla indi waat direct lepp luñ doon jëfëndiko ci walu ndox légui direct la doon ba mënatu ñu am benn ndox mu sell bu ñu mëna jëfëndiko loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu reey ci ñoom ñu dellu si waat ci yonent yàlla Musa ñaan ko mu ñaan borom bi teggi natt woowu e gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko mu nekk jaan ju rëy nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko te lumière loxo bi fés lool bu bëti jàkkaar loog loxo ba sax xawoon na nekk lu ta ndax leeraay ba nekk ca loxo ba ginnaaw si gi nag bi yonent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurus ya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay da len ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jël say ñoñ te mo di ñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fet bu ñuy def su ko defé ngeen ab len ay takay ñu abu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or ya ak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lew na wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nekk bouf bi Firaun falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexé na ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa luddul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaun yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firaun la bok waye gëm na yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firaun waye gëm na yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firaun yi waye mom itam gëm na yent yalla Musa kon ñi gëm yent yalla Musa ci wa kër Firaun ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyatun min قومه على خوف من فرعون وملئيهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى وخنا أك وكرم نلن سفكنتني جمجن يلا تجمجور تسين خل نجن وكر لتموم أنك من جن جندك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نيوم نيب ني دادي واخ موسى نيكو نون دي وكيرلو نانو تي يالا جوخنن كو سونو بوب دادي تورني جاكارلو يالا نيكو ياو سونو بوروم بو ني ديف موك ني دي فتنة تي ويتو ني يالا nga ñu mug musal te nga musale ñu sa yermane nga mussal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ni kérok bu muy genn Égypte wax ne ni kérok gëlem na lolu waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko وروى يونس بن عمران عن أبي موسى قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني ينتبي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد تي دك با فك نا فا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتبي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو te itam rafetal nga sa taranga gi legui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo su ko defé ma ñaan yalla xaj aajo bobu e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len dal di wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gu may war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko meuna rat diko dundé yenenbi sallallahu alaihi wasallam dadini ah ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togon nak yenenbi dal dikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenenbi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yenenbi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yenenbi yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem e ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna kuñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dana yidif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ni di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man ah bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yonent yalla Musa ñew ba ci magget mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga e nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
0: dama bëgg ëllëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjana Firdaws kooku grat la. E ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nanguwute jox may soxna si, e loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéene wu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg àjjana Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy andi dëkk maak yow ci àjjana Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sullidji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaawna yëg na ne waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy, daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaawna war na fasam ànd ak soldaar su takk, wax ne ne ay junni soldaar la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak i màgget ak i xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmarloog Firaawna benn yoon. E bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej gi, nga xamante ni mënuñoo jàll ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaawna ngi ñëw ci ginnaaw, te Firaawna soxoraay boo xamante ni ñoom umpale wuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaawna dafa guddoon fan. Ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle, bi ñu jaaxlee daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaawna ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaawna danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah Moussa gaawee ñu, ku ñuy wax Youssa ibnu Nun li la wax yonent yàlla Moussa daf ne ko yaa kalim allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khada fa jaaza al bahr wa lam yuwari hafira dabatihi al ma. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel la, moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ni yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yabar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo, waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, loolu tax ñu tuddee ko kalima allah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaawna ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun bi mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yu dugul. Waaye ñeneen ñi nag ba ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalube Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxle biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi, yàlla daal di koy déey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla niko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dousu bag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefetu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xaj ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ñune bimu waxe lolou ba dor yet wi waxne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci la Yusuf bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy seet yi légui nak ñom par famille lañu kon Yusuf amna ci njabotu bopam e ay frère am itam am neen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër Yusuf rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek meuna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni door na yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yenente bi e bi fi yenente bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yoon ci dundam mu ne ko barab ba yenente yalla Musa jaarale won nitam ña ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mo itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu ni akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogu gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahra bi bani isra'il faqulna bala ya rasul allah faqala qulu اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلننتي أعمش مجلتي شقيق شقيق جلتي عبد الله من توغن نونو بيس اك يوننتي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي دادي واخ صحابي نلن خنا دوما لن جانغال اي بات يو نيو اي بات لا يو خامتيني يوننتي يالا موسى موكو دون واخ ci bu mu beugé djiggi geejje and ak banu isra'il néna sahaba yi dal di koy wax néko yow soppé yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi néen wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom la ñu jëlé wax bi mom néna ba mu déggé baat yoy ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba léki bayiwuko néna fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yenenti yalla Musa ñaanon ba muy jëkëti yetam wadi ko door ci geejg mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jëriñu ñu ne bi nga xamanteni geejgi xarna yenente yalla Musa digel na seut yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara seut wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mir buñu raax ba mu massé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mir buñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

منه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نдах يال بغول وي ياق ني يني واي نيوم باني لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توب لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal ji mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn waaw cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow teetum al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njort ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñene qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna benn matière bu ñi tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من هم قارون من يواتي ني أمن درجة ولا أمن الممن بتخمي فقدنم حنا خمول مم قارون ني مم يلا ألكنا لو جيت قارون تي أي سيكل أي نت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamule kon su de bakku di feug deñam c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jop ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke lay jël ko di ko zikar pour jamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke lay mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlé nañ

na def ay khalwam ci ben montagne te dan na fa e yag lol ci khalwe tok fa rek di jamu boromam wax ne ne def nako lu tollok ñen fuki at waye e dem na ba nga xamanteni banu israël gep ku ci dul musa ak harun qarun mola gënona meuna jamu yalla mune waye iblis def na ay pexe yu ne pour yakal ko jamu yalla gogou yebal na fa ay shaytané ñi ñew jaxassok mom pour rek fexé dañu ko génné ci jamu yalla ga waye mënuñu ko ba mujju mom ci mom iblis ci bopam mo dem fekk ko ci montagne ba mu tok di jamu yalla iblis soppli ku jëm nit tok and ak mom di jamu yalla comme ni muy jamu yalla iblis dem ba gën ko farlu ci jamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse iblis lutax ndax daf ko dakk jamu yalla budé tawret moko dakk jang budé julli guddigi moko gën moko ko gëna mën budé tok zikar moko cey gëna yag ndeke iblis defuko luddul rek pour jëm ko tarxis te qaruna xamul ne ki tok ak mom iblis la ñu dem ci ba iblis won ko nako neko dal jamu yalla mala ko dakk fop waye nak nit ki fokk mu fagu lu mu dundé nga tok fi nak di jamu yalla ñu lay andil ñam e sa tardement la demal nga liggey ndek ci bir liggey ba ci la iblis beugal laxasu pour mën ko yakal ci la qaruna nak commencer intéressé wu ci walu commerce di jaay jënd e ba yalla dogal xam xam bi feñu ko di xam xamu kimia mu def ci lam cey def ba alal ju bari feñu ko e ci la ko iblis nak e laxaso fexe ba def ci mom ak reey reey nek febaru xol bu doy war nga xamanteni xol bu mu nek mën nako yak motax nak alquran wax ni qaruna bu masana genn jëm ci aw nitam neena yere yu rafet lay sol yere yu pouk rew sol ko nak di titeru di jagar jagari waw mom la alquran wax ni fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi way bu masana genn andak gangor gu reey lay andal mbolo mu reey ñi war ay fas e solu itam ay yere yu rafet ndax mom qaruna ku mënon affaire la ndax da fay solu ba pare ña andak mom solu nga xamanteni mbolom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak tar bu jeggi dayo ci walu aduna nene itam fas ye ñuy war ndax bobu auto amul li am moy ay fas waye fas ye ñuy war dañ koy dañ leen di takal e wurus ak soy ba fas ya dañuy rafet bagla ye itam dañuy rafet trop lolu defuko luddul rek pour wanewu defuko luddul itam titeru rek ak bëgg dangiral ci kaw aw nitam ci ay deureum yo xamanteni yalla denk nako ko lolu da na tax nit ñi nga xamanteni aduna mo leen ñoof parce que dafa am nit ño xamanteni dañu doye di parce que aduna bi e ko xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waye bo xalaati tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari ludul def fi yiw dal jaruko waye ñi nga xamanteni ay nit ñu doye di len nga xamanteni seen xol dafa febar ci bëgg aduna ñom buñu masana gis qaruna genn ak cortégeam bobu neena ñom de dañ dan mebet قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخ ني اك نيخون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جوخنكو قارون اك نيخون يالا جوخنكو اه قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير xemem aduna ak itam sen xalat yu gatt waye ñi nga xamanteni ñom

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غور غوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaalewaat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wajuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jendu doom ju góor la am moom de nag wi